0: verrückt sein.
1: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
2: Im Studio ist Felix Schneider-Storn. In der Straße von Hormuz eskaliert die Lage zwischen dem Iran und den USA mit gegenseitigen Angriffen auf Schiffe erneut. Die Gemengelage treibt auch den Ölpreis wieder in die Höhe. Das Barrel Öl hat wieder die 100-Dollar-Marke geknackt. Vor dem Krieg waren es 70. Theresa Kulowitsch berichtet.
3: Es ist die Rede von der schwersten Angriffswelle seit Beginn des Kriegs Anfang Februar. Im iranischen Staatsfernsehen verkündet eine Sprecherin die Nachricht der Revolutionsgarden. Demnach habe der Iran insgesamt 20 Schiffe angegriffen, zwei von ihnen unter amerikanischer Flagge, 8 Öltanker. Die britische Schifffahrtbehörde meldet auch Angriffe auf Handelsschiffe, darunter etwa ein irakisches. Zudem hat der Iran auch eine US-Militärbasis in Jordanien angegriffen. Aus Jordanien heißt es dazu, dass man 18 von 20 Raketen abfangen konnte. Der iranische Beschuss ist die Antwort auf US-Angriffe. Die USA haben zuvor 5 iranische Öltanker angegriffen. Und auch jetzt ist wieder mit einer US-Antwort zu rechnen. Jedes Mal, wenn der Iran versuche, US-Schiffe anzugreifen, werde man zurückschlagen und iranische Tanker versenken. Das sagt US-Außenminister Marco Rubio.
2: Ein besonders schwerer Fall sexueller Gewalt steckt offenbar hinter einem Todesfall im Juni in Machtrenk im Bezirk Welsland in Oberösterreich. Laut der Kronenzeitung soll ein 51-jähriger Mann seine eigene Ehefrau betäubt und anderen Männern zum Missbrauch überlassen haben. Die Frau war mit schweren Unterleibsverletzungen tot gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Wels bestätigt jetzt, dass es einen weiteren Tatverdächtigen gibt. 4 von 10 Österreicherinnen und Österreichern haben laut einer Umfrage schon einmal auf eine Zahnbehandlung verzichtet, weil sie ihnen zu teuer war. Gleichzeitig bewerten 7 von 10 Befragten die Qualität der zahnmedizinischen Versorgung als gut. Besonders kritisch sehen die Befragten das Kosten-Leistungs-Verhältnis. Nur etwas mehr als ein Viertel ist damit zufrieden. Und etwa 4 von 10 sind mit den Wartezeiten zufrieden. Norwegen hat Abschied von König Harald V. genommen. Er ist am 28. August im Alter von 89 Jahren gestorben und war der älteste Monarch Europas. Zur Trauerfeier sind heute viele internationale Staats- und Regierungsspitzen und hochrangige Royals gekommen. Ansgar Gersmann berichtet.
4: Norwegen nimmt Abschied vom Großvater der Nation, wie sie König Harald V. liebevoll nannten. Nur im Schritttempo bewegt sich die Prozession mit dem Sarg zum Dom der norwegischen Hauptstadt. Zu der Trauerfeier waren zahlreiche Vertreter des Hochadels gekommen, darunter der britische Thronfolger William oder die Königspaare aus Spanien, Belgien und den Niederlanden. Nach der Beisetzung im engsten Familienkreis im königlichen Mausoleum zeigt sich Nachfolger König Hakon VIII. Auf dem Balkon des Palastes. Er übernimmt die Regentschaft in Krisenzeiten. Seine Frau Mette Marit hatte vor kurzem eine Lungentransplantation. Sein Stiefsohn Marius Borg muss sich bald wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung erneut vor Gericht verantworten. Auch er nahm heute an der Trauerfeier teil.
2: Das waren die Nachrichten mit Felix Schneider-Storm. Zum Wetter.
5: Eine Kaltfront bringt heute Abend und über Nacht in vielen Teilen Österreichs zeitweise Regen, der kräftig sein kann, vereinzelt auch Gewitter und stark auffrischenden Wind. Mit dem kühlt es überall ab auf Tiefstwerte zwischen 7 und 17 Grad. Morgen Donnerstag überwiegen die Wolken und speziell in Tirol, Kärnten, in Teilen Salzburgs und der Steiermark regnet es zeitweise, am meisten wahrscheinlich in Osttirol und Oberkärnten. Ein paar Sonnenfenster gibt es vielleicht im meist trockenen Donauraum und im Rheintal. Der Wind lässt nach und die Temperaturen erreichen nur noch 14 bis 22 Grad. So viel zum Wetter von Michael Mattern.
6: 18.03 Uhr der Radio Burgenland Verkehrsservice B63 Steiner-Mangerer Straße. Zwischen Pinger und Binkerfeld ist die Feuerwehr bei einer Fahrzeugbergung im Einsatz. Der Verkehr wird wechselweise angehalten. Und Verzögerungen gibt es im Burgenland noch auf der A3 und in weiterer Folge auf der B16 Richtung Schopron. Und Wien, Tangente Richtung Kagran, ein Plus von 20 Minuten haben Sie zwischen Hansung-Kurve und Handelsking.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas, srijedu 9. septembra, pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Broj dicije u dvojezični osnovni škola s hrvatskim podučavanjem je u prispodobi s prethodnim školskim ljetom nešto veći. Detalje znaju Judit Herceg i Marijana Palatin.
6: 1488 školaric i školarov pohađa nimško-hrvatsku nastavu u osnovni škola, to je za 17 dicije već prema lani. Na dvojezični osnovni škola Gradišća je ljetos 410 prvorazrednikov, to je za 60 već nego u prethodnom školskom ljetu.
0: Uz zakonski fiksirane dvojezične osnovne škole nudu još tri u Gradišću hrvatski jezik, i to one u Borti, Svetomihalju i Velikom Petrštofu. Ovde imaju ukupno 23 početnike.
6: Tri srednje škole u Gradišću nudu hrvatsko-nimško podučavanje ukupno 164 školaricam i školarom. To su za dvoja dica već nego lani. U dvojezičnoj srednjoj školi Veliki Borištov imaju ukupno 76 školarov, med njimi 25 u prvom stepenu. To znači da ovde pijeljaju sada dva prve razrede. Srednja škola Sveti Mihajl dili dvojezično podučavanje ukupno 60 školarom, med njimi je 12 početnikov, a Veliki Petrštof 28, od toga je 9 početnikov.
0: Za podučavanje hrvatskog jezika su 4 učiteljice novo stupile u službu, i to na osnovni škola Pandrov, Uzlop i Veliki Petrštof, kod i na srednjoj školi Rozental u Željeznu. Na dvi osnovni škola imaju novo peljačtvo, i to Rozvitu Štaudinga u Nove Gori i Štefana Helmuta Bunjaja u Novom Selu.
8: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je raspisao javno natjecanje za financijsko podupiranje za 2026. ljeto. Silvija Degendorfer s detalji.
9: Republika Hrvatska podupira svotom od 3,3 milijoni eurov posebne potrebe i projekte od interesa za Hrvate izvan Hrvatske. Društva i pojedinci moru zato prijaviti projekte čiji cilj su očuvanje i jačanje hrvatskoga identiteta, jezika, kulturnog stvaralaštva i zajednice. Podlogi za natjecanje se moraju predati digitalno na web stranici Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Dodatno se moraju putem pošte poslati izjava o točnosti podatkov i potvrda suda. Rok za stavljanje molbov dura do 7. oktobra. Link središnjega ureda morate najti na našoj web stranici hrvati.orf.at.
8: Nogometna društva u Gradišću se jur ljeta dugo boru za opstanak. S jedne strane im manjkaju domaći igrači, s druge strane nimaju ljudi ki bi preuzeli odgovornost u društvu. U vele općini Veliki Borištov su se sjela i nogometna društva tomu suprotstavila. Pred ravno 10 leti su SC Veliki Borištov Šuševo kod i SC Mali Borištov formirali nogometnu zajednicu Hrvati. O tomu rekao je Ronald Derdak, jedan od predsjednikov nogometne zajednice Hrvati.
10: To je bila sigurno dobra odluka. Bilo je tako da se Mali Borištov, ti su onda dvoje ljetanicu igrali, a kod nas je bilo tako da smo imali isto sve manje ljudi, sve manje igrači, i tako smo onda odlučili i se pomenali iz Mali Borištovci, ili bi načinili onda tu Spielgemeinschaft SPG Hrvati, tako da imamo opet već igrači i tako da imamo samo jednu momčad u općini Veliki Borištov. Ja moram reći, ko bi to ne bi delali, onda bi vjerojatno i već se Veliki Borištov Šuševo ne bi eksistirao, kad bi imali jednostavno premalo igrači. Tako smo se skupa i sigurno nije bilo sve bez problema, se i dos diskutiralo, ali ja mislim ko se problema nezad, i zadnje 10 let kako se ovo razvilo, mislim moramo biti gizdavi na to. Mi imamo u momentu i sreću da imamo i doz mladi igrači, kod nas se igra i doz igrači. Prve momčadi da su naši igrači, i to je onda lipo za pogledat.
11: U ovi 10 leti čas su sad bili najveći izazovi, s kim ste vi bili konfrontirani?
10: Mislim, Senegu je moru teško, ko su već cela integrirane u jedno društvo. imaju se neki točkov pri čega se diskutira. Sigurno je i jedna velika tema financije. Nim se nek lako biđe nastaviti za svako ljeto, ali kroz zato da imamo mnogo mladi igrači, je to kod da znam da mora lagenek kada je drug dir, kada je pravo doved legionerov, da se mora da uopće igrat. A mi gledamo tako da uvijek ako napravimo neke fešte, da smo se nego kada je drug dir u nekom drugom selu, da nismo se nek burištofi, i tako da i druge ljude onda se to te integrira. Ali u velikom moram reći da to dosta dobro funkcionira i u odboru su ljudi od različnih sjedna unutri i tako sigurno i povižemo sela i lipo je ako moramo tako skupaj djelati i da moramo nešto načiniti s čim se ljudi veselu.
11: A ki bi bili tako športski vrhunci ki ste sad imali u prošli desetileti?
10: Preduće ljeto u jeseni smo imali najbolju placirungu, to smo nastali treti. A sada letos, onako Gonzalo ne biži, u momentu imamo samo dva punkte, ali fali nam već po Timuru Sritja, čas smo imali znam da u jeseni, ali mislim da je bila zadnja sezona koju smo igrali, bila do sada najuspješnija.
11: Kako će sada izgledati budućnost? Imate kakove plane?
10: Naši plane su sigurno ti da se vi sve već domaći igramo, da gledamo da s druge momčadi, dujevi mladi, u prvu, to sigurno jedan primjer cilja imamo, a tako kanimo i uvijek napraviti fešte kroz ljeto, imamo uvijek našu športsku feštu u juniji, to kanimo tako dalje načiniti. Mi smo sada imali u petak 10. obljetnicu, smo napravili malo fešte u Šuševi. Mislim da se je dobro ugodalo, bilo je čuda ljudi onda i su bili svi veseli.
8: Je rekao Ronald Djerdak u razgovoru sa Silvijom Dingdorfer. Nogometna zajednica Hrvati igra u prvom razredu sredina. U Željeznu su pred kratkim 4 mladi položili završni ispit za zvanje konditora ili konditorice. Med njimi su Fanny Honak iz Trajštofa, ka se je učila u sunčanoj termi Lučman Frakanava, i Petra Dani Ban iz Velikoga Borištofa, ka je imala izobrazbu u Bucu u Neotolu.
7: Danas.
8: Zemlja Gradišće po razgovori s gospodarskom komorom ipak neće upeljati cestarinu za teretnjake. Međunarodni tranzit da će se u budućnosti peljati po 3 koridori, to su A4 u sjeveru, S7 u jugu i S31 u srednjem Gradišću. Za saveznu cestu B61A, ka je podužijanje brze ceste S31, si zemlja želi cestarinu i pritom pomoć Asvinaga. Norveška je svetačnim sprohodom kres centar Osloa, mašom, zadušnicom i minutom šutnje dala zbogom pokojnomu kralju Haraldu IV. Uz kraljevsku obitelj su brojni zastupniki drugih kraljevskih stanov i šefi vladov i držav bili pri pogrebnoj povorki. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić je raspustio Narodnu skupštinu i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Njegova Srpska napredna stranka je nominirala Vučića za funkciju premijera Srbije ako njegova lista bude dobila. Prognozi vremena. Navečer i u prvi ura noći će biti pluskov godine i dijelom jakih nevrimjan. Vjetar iz sjeverozapada će puhati živo pred svim u sjevernom i srednjem Gradišću s vihornimi udari. Tokom noći će godina z većega prestati, samo u jugu će more biti još curiti. Temperatura će pasti na 13 do 16 stupnjev. Zutra četvrtak će biti hladnije s maksimalno 18 do 22 stupnjev. Pretežno će biti oblačno, pojedinačno će biti malo godine, pred svim na večer u jugu. U sjeveru će se najprije kazati sunce. S početka će i još puhati živ vjetar iz sjeverozapada. Prigzutra pjetak će biti pretežno oblačno i od časa do časa godine, pred svim do podne. Vjetar iz sjeverozapada će puhati dijelom živo. Biće hladno s temperaturom od najveć 16 do 20 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktora Palatin, hvalim na slušanju.
12: Širom barom.
9: Vinogradari računaju ljeto s manjom urodjom nego lani, ali kvalitet proeza da je dobar.
13: I za bijelo, i za čeljano, ja što za čeljano će biti još bolje, kad je manje masta unutri, koje je već farbe. A za toga što onda će biti čeljano još bolje letos.
9: Dobar večer. Pri ovom izdanju Čirom barom pozdravljam vas opet ja, Petra Marija Živković. Danas vas čeka, ako se ufam, duas zanimljivoga. Na početku stoji, kot ste čuli, prinos o ljetošnjoj tergatbi. Zanimljiv je i novi način Splitskoga festivala, o komu morete malo kašnje čuti, a i neke dobitnike letošnje IK Nobelove nagrade, to je antinobelova nagrada, ću vam kašnje predstaviti. K tomu svemu morate čuti duast mužike. Na početku je to nova jačka Nika Nikole. Mladi hrvatski umjetnik u svoji jačka rado tematizira vlašće emocije i iskustva, tako i u novoj s naslovom Ti si ljubav, ljubavi.